Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 9 mangsa termasuk 2 kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara Israel di Lubnan semalam, menjadi pelanggaran perjanjian gencatan senjata terbaharu Israel. Kementerian Kesihatan Lubnan mengesahkan tentera negara haram itu telah melakukan 3 serangan udara menyasarkan kawasan pantai Barjah, Jieh dan Sadiad di sepanjang lebuh raya yang menghubungkan Beirut dan ke Sidon dan selatan Lubnan. 3 serangan itu membunuh 8 orang termasuk 2 kanak-kanak. Israel turut melancarkan serangan drone menyasarkan sebuah kenderaan di utara Sidon yang mengorbankan seorang mangsa dan mencederakan seorang lagi. Sementara itu, pasukan interim pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, menegaskan beberapa insiden drone di selatan Lubnan menjadi ancaman kepada keselamatan anggota pengaman. Ia juga menyebabkan kerosakan pada kemudahan PBB. UNIFIL dalam kenyataan memaklumkan 3 buah drone meletup pada Isnin lepas dengan jarak hanya beberapa meter dari ibu pejabat UNIFIL, disusuli satu lagi letupan drone di kawasan sama keesokan harinya. Pasukan itu turut mengemukakan bantahan berhubung kehadiran tentera Israel berhampiran ibu pejabat mereka. Rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance bagaimanapun menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Terdahulu, gencatan senjata kedua-dua pihak dikuatkuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan. Rundingan yang berlangsung di Islamabad itu bagaimanapun gagal menghasilkan perjanjian berkekalan. Gencatan senjata seterusnya dilanjutkan Trump tanpa penetapan tarikh akhir. Itali bersiap sedia menempatkan 2 kapal penyapu periuk api ke Selat Hormuz. Ia sebagai langkah untuk menolak sebarang permintaan segera bagi misi ketenteraan baharu. Menteri Pertahanan Guido Crosetto berkata, kapal itu akan ditempatkan secara berperingkat bermula di Timur Mediterranean dan seterusnya ke Laut Merah. Dalam badi itu, ketegangan berterusan di Asia Barat menyebabkan lapangan terbang Brussels kehilangan kira-kira 50,000 penumpang pada April lalu, menyamai jumlah kerugian yang dicatatkan pada Mac. Penurunan itu dikaitkan dengan pengurangan operasi penerbangan ke Asia Barat. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus andas. Sementara itu, Perancis meletakkan 8 individu yang dikenal pasti sebagai kontak kes hantavirus di bawah kuarantin di Paris. Ini selepas mereka dihantar pulang dari kapal pesiaran MV Hondas. Setakat ini, seorang wanita warga Perancis dilaporkan berada dalam keadaan tenat akibat virus tersebut. Wabak hantavirus telah menyebabkan 11 jangkitan yang diketahui dan 3 kematian. Kerajaan Baharu Tamil Nadu memenangi undi percaya di Dewan Undangan Negeri dengan selesa walaupun parti pimpinan Ketua Menteri C. Joseph Vijay tidak mempunyai majoriti mencukupi untuk membentuk kerajaan. Kerajaan Tamilaga Vetri Kazhagam, TVK, yang dibentuk pada 10 Mei menerima sokongan parti-parti kecil serta sekumpulan wakil rakyat. Kerajaan itu disokong 144 anggota Dewan, manakala 22 undi menentang dalam Dewan yang mempunyai 234. Kerusi. 5 rakyat Malaysia terselamat dalam tragedi kapal karam di perairan Castello Rizzo, Greece Selasa lepas. Mereka diselamatkan pegawai pantai Greece selepas kapal berkenaan mengalami kerosakan teknikal dan sistem navigasi semasa pelayaran. Menurut Kementerian Luar, kerosakan menyebabkan kapal itu melanggar terumbu karang sebelum tenggelam berhampiran perairan berkenaan. Selangor FC mengesahkan tempat ke aksi final kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2025-2026 selepas menewaskan wakil Vietnam Nhan Dinh FC 2-0 malam tadi, menyaksikan skuad Gergasi Merah menang dengan agregat 4-1.
Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas tuduhan mengabaikan kanak-kanak asuhannya sehingga menyebabkan kecederaan 21 Mac lalu.
2: Polis menerima tiga lagi laporan daripada ibu bapa membabitkan kes dera di sebuah pusat jagaan kanak-kanak di Bandar Seri Permaisuri Ceras.
3: Itu kerisauan apabila membabitkan taman asuhan kanak-kanak ataupun taska, yang mana sudah semestinya kerisauan itu kita akan cerakinkan pada pagi ini, yang mana topik yang dibawakan oleh sahabat penerbit Fauzi Marzauki berkenaan memperkasa taman asuhan kanak-kanak bersama dengan individu yang tepat pada pagi ini. Puan Nur Sheila Abdullah, Presiden Persatuan Pengasuhan dan Perkembangan Awal Kanak-kanak Berdaftar Malaysia PPBM. Baik, Puan Sheila, mungkin komen awal berkenaan dengan penderaan yang berlaku di Taska.
4: Taska. Penderaan ni, kalau kita tengoklah secara keseluruhan, boleh berlaku di mana-mana. Dalam rumah sendiri pun ada, kan? Yeah. Jadi, of course, penekanan penderaan di Taska ni akan menjadi lebih serius lah. Okay. Sebab kita mengharapkan yang mengasuh dan menjaga anak-anak kita ni adalah orang yang mempunyai latihan, yang mempunyai kesabaran yang tinggi dan sebagainya. Dan begitu juga dengan kecuaian lah. Kecuaian ni pun boleh berlaku di mana-mana. Juga berbanding kepada, mengikut kepada tahap perkembangan kanak-kanak tu. Okay. Kalau bayi tu 1.5 tahun, masa tu memang dia dah mula nak merangkak dan sebagainya, kan. So memang efek tu akan ada. Sebab kalau kita pusing sekejap nak ambil tuala je, ada je dia dah tarik benda lain, kan. So it's a big ini. But of course, kita dalam PBBM dan juga ramai juga pengusaha-pengusaha taska mengambil berat jugalah, okay. Dan saya rasa kebanyakan taska yang tidak berdaftar yang selalu ada kecuaian dan juga penderaan yang serius. Penderaan ni lebih kepada emosi dan juga kesejahteraan mental seseorang individu lah.
3: Okey, ada berapa jenis taska kalau kat Malaysia ni? Antaranya taska institusi, taska tempat kerja, taska komuniti dan juga taska rumah. Ini penting sebab apa? Ia adalah perkembangan awal kanak-kanak bermula daripada taska tersebut, yang mana sudah semestinya ibu bapa mengharapkan penjagaan, yang pentingnya keselamatan dan juga kesejahteraan. Puan Sheila, kita nak tahu bagaimana ataupun apa yang dimasukkan dengan kesejahteraan kanak-kanak di pusat asuhan ataupun taska ni, dan perkara utama yang perlu diberi perhatian untuk memastikan anak-anak selamat, sihat dan juga berkembang dengan baik.
4: Okay. Alright, kesejahteraan kanak-kanak di taska ni bukan sekadar memastikan memberi makan dan dijaga, tetapi lebih melibatkan kepada perkembangan holistik, perkembangan menyeluruh kanak-kanak, iaitu fizikal, sosio emosi dia, dari segi pemikiran dia, kognitif dia dan juga bahasa. Okay. Dan juga keselamatan secara menyeluruh lah. Okay. Selaras dengan prinsip convention mengenai hak kanak-kanak, iaitu CRC, di mana setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk dilindungi, disayangi, mendapat penjagaan berkualiti dan membesar dalam persekitaran yang selamat, sama ada di taska, di rumah atau tempatan lah, kawasan komuniti kita lah. Baik. So di sini yang kita lihat pengetahuan Cik Faris
3: Faiz,
4: tahun ni PBBM punya tema adalah persekitaran.
3: Okay.
4: Persekitaran ni dia melibatkan banyak lah, persekitaran di baby macam mana, persekitaran main luar kanak-kanak macam mana dan sebagainya. Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara juga menekankan bahawa semua institusi yang mengendali kanak-kanak, termasuk pusat jagaan tadika, untuk perlu menyediakan sistem perlindungan yang mencegah kecuaian, penderaan dan eksploitasi. Mm-hmm. Eksploitasi ni kadang-kadang kita seronok sangat kan, budak main lah, cute lah. Mm-hmm. Jadi taska tu hantar dalam Facebook, itu semua salah tu. Yeah. Kalau ikut akta akta kanak-kanak dan juga CRC. Mm-hmm. Okay, so dia kena ada permission daripada parents, apa-apa sebagainya lah. So yeah, polisi-polisi masih tu untuk apa ni, perlu menyediakan sistem perlindungan yang mencegah kecuaian, penderaan dan eksploitasi. Mm-hmm. Eksploitasi ni kadang-kadang kita seronok sangat kan, budak main lah, cute lah. Mm-hmm. Jadi taska tu hantar dalam Facebook, itu semua salah tu. Yeah. Kalau ikut akta akta kanak-kanak dan juga CRC. Mm-hmm. Okay, so dia kena ada permission daripada parents, apa-apa sebagainya lah. So yeah, polisi-polisi masih tu mesti diadakan lah. Perkara utama ya, yang yang perlu dilihat adalah persekitaran, keselamatan persekitaran taska itu sendiri. Mm-hmm. Fizikal persekitaran ni bagi saya ada dua lah. Satu, persekitaran fizikal. Yeah. Tempat mainan dia, perabot dia selamat dan sebagainya. Mm-hmm. Ruang dan sebagainya. Mm-hmm. Dan seperti persekitaran satu lagi adalah emosi.
3: Baik.
4: Socialization punya area tu, dia kena, kanak-kanak tu kena, kita kena mesra dengan kanak-kanak, dia pun seronok berada dengan kita kan. Sebab kalau kita ikutkan bayi lah contoh kan, dia mesti ada kepercayaan tu kepada pengasuh tu sendiri dekat ruang, dekat fizikal di dalam taska tu. Selain betul, daripada itu juga nisbah pengasuh dengan kanak-kanak. Mm-hmm. Yang telah ditetapkan bawah Akta Taska 1984 Akta 308. Mm-hmm. Okey, dan juga latihan pengasuh. Ini adalah keutamaan yang kalau kita nak cakap tentang macam mana taska tu perlu ada. Juga latihan yang diwajibkan dalam akta, iaitu latihan asuhan dan didikan awal kanak-kanak. Kita panggil sebagai latihan permata lah, atau ringkasnya kita panggil sebagai KAP. Bila seseorang tu lulus, dan Malaysia, Kerajaan Malaysia bawah akta ni telah memberi pengiktirafan individu itu sebagai pengasuh berdaftar Malaysia. Maknanya dia sepatutnya dia boleh, dia boleh handle kanak-kanak dan sebagainya lah. Yeah. Okay. Dan satu pengiktirafan yang perlu dihargai lah. Mm-hmm. So bila parents nak pergi taska, mm-hmm, dia kena tengok sijil-sijil ni.
3: Kena minta. Ya. Ha? Kena minta no, tengok.
4: Dalam akta dia menyatakan pihak taska ni kena pamerkan.
3: Okey.
4: Okey, contoh sijil perakuan pendaftaran taska dia kena pamerkan. Contoh berapa pengasuh dan sijil-sijil pengasuh itulah dia kena pamerkan. Yeah. Dan sekarang JKM telah menyediakan satu plug, sejenis plug. Di situ dia akan, lepas tu dia ada QR. So kalau parents pergi kat situ, dia just check QR tu, dia mm-hmm, tahu bilangan kanak-kanak berapa dan sebagainya. Mm-hmm. Kalau nak tengok akta, saya rasa bawah JKM punya apa website kita dah ada pun akta kat situ. But I think ibu bapa masa kini ya, mereka yang yang very perhatin terhadap perkembangan kanak-kanak, mereka akan masuk, go through apa yang ada di situlah. Yeah. Selain daripada itu juga Kementerian Kesihatan ingin memastikan pemakanan sihat dan seimbang mengikut permit makanan kanak-kanak tu. Itu penting juga sebab kanak-kanak kena sihat kan. Kalau kita tengok sekarang pun mereka kata kanak-kanak kita bantut dan sebagainya. Yeah. So taska tu kena follow semua-semua ni. Selain daripada itu, suntikan typhoid dan sebagainya, itu wajib. Okay? Kebersihan dan pemantauan kebersihan setiap hari

0: yang perlu dicatat dalam buku log harian. Mm-hmm. Contoh, kanak-kanak tu datang ada sesama ke tak. Mm-hmm. Bila dia masuk taska tu, dia kena ambil suhu badan. Mm-hmm. Dan buku log ni selalunya akan terlepas pandang oleh dua-dua pihak. Mm-hmm. Jadi bila you ada kes penderaan, mm-hmm, atau kecuaian, ataupun kanak-kanak tu sakit ke, pengsan dan sebagainya, kita tak ada buku rujukan apa kronologi setiap hari sewaktu kanak-kanak tu berada di taska. Oh. So itu pun diwajibkan, mesti wajib kedua-dua ibu bapa, siapa-siapa yang hantar anak kat taska bersama dengan pengasuh kena rekod.
1: Okay.
0: Anak masuk pukul berapa, tidur pukul berapa, ada ubat nak bagi, ada demam ke tak ada bagi ubat, yang tu kena rekod. Mm-hmm. So bila rekod ni tak disimpan, dekat situ jadi satu isu yang besar, sebab kronologi tak boleh dibuktikan kalau polis buat siasatan ke JKM nak buat siasatan. Mm-hmm. So buku log, kehadiran log harian kanak-kanak ni sangat penting. Saya harap most ibu bapa yang hantar kanak-kanak ni perlu tahu. Mm-hmm. Tapi biasalah berkata, saya tak ada masa, boleh tak you log? Mm-hmm. Tak boleh. Bila kita log, contohlah dia dah hantar anak tu, lepas tu ada lebam.
1: Ya. Yeah.
0: Masa tu you ambil gambar, you hantar, parents mesti akan cakap, saya hantar tadi macam tak ada lebam. Mm-hmm. Dan lebam ni dia berlaku lepas 3 hari contoh.
1: Okay.
0: Dia tak immediate dia nampak lebam. Betul. Betul tak? Kalau kita lari ke jatuh pun. Sebab tu log harian tu, parents kena tulis, okay, anak semalam jatuh ketika main. Ataupun taska tu sendiri. Maknanya hubungan antara parents dengan taska ni, pihak taska ni mesti tulus. Mm-hmm. Transparent lah. Because kita bukan handle emosi parents atau pengasuh. Tapi kita punya main product tu adalah kanak-kanak tu.
1: Fokus
0: sendiri.
1: Fokus penjagaan kepada kanak-kanak. Yes. Tetapi dalam masa yang sama, amalan harian dan juga penjagaan dengan garis panduan yang telah pun ditetapkan. Yeah, adakah betul kesemua itu dipatuhi oleh pihak taska, dan dalam masa yang sama ibu bapa juga berperanan dan juga memainkan peranan yang penting? Kalau Puan Sheila cakap tadi kena tengok buku log, adakah kedua-dua pihak menjalankan peranan masing-masing?
0: Itu balik kepada taska tu sendiri. Sebab biasanya kalau parents datang, okay, kalau parents datang, mereka kena jelaskan polisi-polisi yang ditetapkan oleh taska tu sendiri. Mm-hmm. Sebab sekarang anak tu nak masuk rumah saya.
1: Yeah.
0: So bila masuk rumah saya, saya kena letak syarat lah. Sama. Betul. Juga rumah kita kan. Mm. Orang nak datang masuk rumah kita nak pakai kasut, boleh masuk pakai kasut ke tak boleh.
1: Betul.
0: Benda-benda tu kena ada polisi, polisi ibu bapa, polisi pengendalian taska, polisi keselamatan, dan juga polisi kaki tangan di taska tu sendiri.
1: Pemantauan tu dipenuhi ataupun hanya sekadar di atas kertas sahaja?
0: Okay. Of course, secara menyuruh, those yang berdaftar ni, alhamdulillah, mereka mengikut peraturan. Kalau tidak, JKM tak keluarkan senarai. Okay. Sijil dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Dan of course, dengan namun begitu, kita masih ada ruang untuk menambahbaikan. Mm-hmm. Contohlah tak pernah jadi penderaan ataupun kecuaian.
1: Yeah.
0: Tiba-tiba jadi kecuaian, apa tindakan yang perlu kita buat? Mm-hmm. Tindakan yang perlu dia buat adalah mungkin dia kena tahu apa yang ada dalam dasar perlindungan kanak-kanak, supaya kita boleh susun balik SOP untuk parents pula. Untuk taska pengasuh-pengasuh tu untuk tahu bagaimana nak buat. Sebab kenapa kita perlu ni? Sebab di umur bawah 4 tahun ni, dia adalah fasa perkembangan kanak-kanak yang sangat crucial.
1: Betul.
0: Perkembangan otak dan sebagainya. Hmm. So sebab tu dari awal saya kata, suasana bukan saja di taska, tetapi suasana daripada rumah pun kena jaga jugalah. Okay, because bila kita handle kanak-kanak ni, dia lebih kepada emotional kita.
1: Betul.
0: Okay. Dan saya rasa pemantauan secara berkala daripada pihak technical agency JKM memang sentiasa ada. Tetapi sebagai untuk saya nak pastikan taska saya, kita sendiri kena ada pemantauan sendiri. Maknanya kita kena ada KPI dengan pengasuh kita, dengan ibu bapa kita. Sebab dalam akta pun kita ada satu kewajipan untuk buat satu program bersama ibu bapa. Mm-hmm. Penglibatan ibu bapa dalam aktiviti kanak-kanak. Mm-hmm. Itu juga satu pemantauan. So lebih baik adalah ada in-house punya pemantauan untuk menambahbaikkan. Macam kita buat kuih lah. Betul. Kan hari ni I buat baulu biasa, lepas tu besok sekarang ada baulu cheese lah. Jadi you varietieskan benda tu untuk keseronokan kanak-kanak, dan juga bagaimana parents tu melihat perkhidmatan kita dijalankan secara berkualiti dan profesional.
1: Saya yakin pemantauan yang ketat, yeah, oleh pihak pendaftar dan juga pihak agensi yang turut sama untuk memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan dalam memastikan kanak-kanak terus terjaga, yeah, dan terpelihara ketika berada dalam taska. Itu yang
0: penting. Dan saya rasa bukan soal dokumentasi saja. Yeah. Kita on paper boleh nampak cantik semualah, kan?
1: Semua boleh buat.
0: Semua boleh buat. Tapi saya lebih melihat kepada budaya perlindungan kanak-kanak, atau saya panggil sebagai child safe guiding culture di sesebuah taska tu. Lebih baik dengan sokongan ibu bapa dan komuniti setempat.
1: Betul.
0: Dia tak boleh lagi anak kau. Mm-hmm. Kan dulu orang cakap jangan jaga tepi kain orang. Tapi sebagai masyarakat, anything to do with children kena jahit tepi kain orang, jangan dalam-dalam lah.
1: Okay,
0: itu je. Dan saya rasa melalui selaras dengan CRC dan perlindungan kanak-kanak, pemantauan perlu diberi fokus, mm-hmm, kepada keselamatan emosi dan fizikal kanak-kanak. Latihan perlindungan oleh kepada pengusaha, penyelia dan juga buat audit dalaman. Okay. Serta mekanisme aduan secara tulus. Macam saya cakap lah, kalau saya hantar anak,
1: betul,
0: saya kena cakap, oh semalam anak saya jatuh buaian. Saya kena cakap, sebab reaksi kanak-kanak within 24 hours. Jadi tiba-tiba anak saya muntah, you tak tahu.
1: Betul.
0: Saya nak salahkan you ke you nak salahkan saya?
1: We
0: have to be very transparent, mm-hmm, when come to children. Mm-hmm. Dan selain pada tu, of course, kita kena sediakan SOP. Mm-hmm. SOP untuk mengambil anak macam mana, mandikan bayi macam mana, apa semua. Jadi, bila saya masuk je, saya tahu, wow, semua dah lengkap. Mm-hmm. Macam mana nak buat pendaftaran. Yang tu semua, pada awal mesti kita nampak, lecehnya. But once you dah ada benda tu dalam sistem, it should be okay.
1: Kena buat sebenarnya.
0: When come to children, tak ada excuse lah. Walaupun, mm-hmm, di rumah ataupun di taska itu sendiri, ataupun di, kalau kita ada program kemasyarakatan, kesejahteraan dan keselamatan kanak-kanak tu mesti diutamakan.
1: Patutnya semua tu dah menjadi kebiasaan. Dah kena ada laporan, betul, daripada kedua-dua pihak. Dan peranan kedua-dua pihak, sama ada taska ataupun ibu bapa, dalam memastikan kesejahteraan dari luar, dari masuk ke dalam taska sehingga keluar sampai balik rumah. Sebab benda itu akan berlarutan dan juga berulang. Okay.
0: Sebab kita ada satu lah, saya suka sentuh ni. Bila kadang parents nak hantar, bila nak cepat, dia suruh pengasuh pergi ambil anak dekat kereta. Mm-hmm. Sepatutnya dia kena park kereta, mm-hmm, bawa anak tu pergi sana, mm-hmm, duduk sama-sama, tunjuk apa, tulis buku log, baru serahkan. Mm-hmm. Dan satu taska yang baguslah, mereka tak boleh, mereka perlu open kepada parents bila dia hantar anak tu, biar dia hantar anak tu terus dekat bilik baby.
1: Okay.
0: Sebab kita nak transparent kan apa yang sedang berlaku. Nanti dia cakap, alamak, aku jaga seorang kat rumah, tiga pun pening kepala.
1: Pukul berapa jaga, dekat mana jaga.
0: Ya,
1: kan?
0: Betul. Jadi the sympathy itu akan berlaku. Di situ yang parents akan bantu bersama dengan taska itu sendiri. Sebab saya, dalam pengalaman saya sendiri, bila saya opening sikit kepada parents, jadi sangat mudah kalau kita nak buat kerja.
1: Banyak sebenarnya yang kita akan kupas menerusi perbincangan memperkasa Taman Asuhan Kanak-Kanak. Kalau ikut tak cukup setengah jam ni. Okey, kita akan berjeda seketika. Okay. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ni menerusi Ruangan Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati. Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Kau ni apaan? Ha?
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kasih dan bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Dengarkan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12:30 hari. Malaysia membantah sekeras-kerasnya keputusan Norway untuk membatalkan lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal NSM atas alasan untuk melindungi keselamatan negara itu. Tindakan sedemikian disifatkan sebagai unilateral dan tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata perkara berkenaan disuarakan menerusi perbualan telefon dengan Perdana Menteri Jonas Gastor. Katanya sejak 2018, Malaysia tanpa sebarang keraguan telah memenuhi sepenuhnya setiap kewajipan di bawah kontrak yang dimeterai. Pihak berkuasa tempatan PBT disaran mempertimbang pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan medan selera seliaan mereka sehingga hujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuming berkata, langkah itu bagi membantu penjaja dan peniaga kecil yang berdepan peningkatan kos operasi selain untuk memastikan kesinambungan perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan serta membantu menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan. Katanya kementerian akan bekerjasama dengan semua PBT bagi meneliti kaedah pelaksanaannya mengikut kemampuan kewangan dan keperluan setempat. Kerajaan Pahang sedang giat melaksanakan projek penggantian paip usang melibatkan kos kira-kira RM290 juta. Ringgit. Setakat ini sebanyak 94.3 daripada keseluruhan 607.3 kilometer paip berjaya digantikan. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Warosti Wan Ismail berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan antara lain bagi meningkatkan kualiti bekalan air dan mengurangkan kadar kehilangan air tidak berhasil. Usaha itu merupakan komitmen kerajaan negeri bermula 2022 dan akan terus dilaksanakan secara berfokus dan berperingkat sehingga 2031. Seorang penunggang motosikal cedera parah selepas dirempuh sebuah kereta yang dipandu seorang lelaki dipercayai berada di bawah pengaruh alkohol serta memandu melawan arus dalam kejadian di persiaran Kota Klang. Ketua Polis Daerah Klang Selatan ACP Lim Juit Hui berkata, insiden yang berlaku tengah malam tadi itu mengakibatkan mangsa seorang lelaki berusia 20-an tercampak dan mengalami kecederaan parah pada anggota badan serta kaki kanan. Hasil ujian saringan awal mendapati pemandu kereta tersebut positif alkohol. Suspek telah ditahan serta-merta untuk tindakan lanjut. Kerajaan Negeri Pulau Pinang optimis mampu menganjurkan 6 jenis sukan pada Temasya Sukan SEA 2027 meskipun berdepan keadaan ekonomi semasa yang mencabar susulan konflik di Asia Barat. Keyakinan itu disuarakan pengerusi jawatankuasa belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Gui Zisan. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terima kasih terus kekal mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati Muslimin dan juga Muslimat. Sebagai panduan, disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 14 Mei 2026 Masihi, 26 Zulkaedah 1447 Hijrih. Kawasan Kota Kinabalu, Sabah pukul 12.14 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.17. Kuching, Sarawak 12.39. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.12. Kuala Terengganu, Terengganu 1.6. Kuantan Pahang 1.7. Kota Baru Kelantan 1.10. Johor Baru Johor 1.4. Bandaraya Melaka, Melaka 1.10. Seremban Negeri Sembilan 1.11. Shah Alam Selangor 1.12, Ipoh Perak 1.15, Georgetown Pulau Pinang 1.17, Alustar Kedah 1.17 dan Kangar Perlis 1.17 minit tengah hari. Sampai di sini saja pertemuan kita untuk Nasional Aspirasi selama 3 jam dan selepas ni segmen Nasional Relax 3 jam yang seterusnya jam 1.30 hari sehingga 4 petang. Dan selepas ini juga berita utama 1.30 hari dari Pusat Berita RTM. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Azlan, Assalamualaikum.

Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Keputusan Norway menarik balik lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile pada saat akhir disifatkan memberi kesan serius terhadap kesiapsiagaan pertahanan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantahan keras telah disampaikan kepada rakan sejawatan dari Norway, Jonas Gahr Støre, menerusi perbualan telefon. Tegas beliau, Malaysia telah memenuhi semua obligasi kontrak sejak 2018 secara bertanggungjawab dan dengan penuh itikad baik. Katanya, tindakan unilateral itu menjejaskan kesiapsiagaan operasi pertahanan negara serta program pemodenan Littoral Combat Ship LCS. Perdana Menteri turut menegaskan keputusan berkenaan boleh memberi implikasi lebih luas terhadap keseimbangan keselamatan serantau, juga menjejaskan kredibiliti pembekal pertahanan Eropah sebagai rakan strategik. Pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negara disaran mempertimbangkan pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan medan selera seliaan mereka sehingga penghujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming dalam kenyataan berkata, langkah itu bagi membantu penjajah dan peniaga kecil yang berdepan peningkatan kos operasi ketika ini. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mampu meringankan beban peniaga selain memastikan kelangsungan operasi perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan dan mengukuhkan ekonomi komuniti setempat. Katanya pengurangan sewaan itu turut membantu menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan untuk pengguna. Rakyat kini boleh menyelesaikan pertikaian komersial secara percuma. Menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC yang akan dilancarkan Isnin depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, inisiatif itu melibatkan 26 jenis pertikaian komersial dengan nilai tuntutan RM250,000 dan ke bawah. Menurut beliau, skop pertikaian merangkumi antaranya perkhidmatan, pembekalan, hartanah, e-dagang dan ekonomi digital. Orang ramai boleh merujuk pertikaian terus kepada AIAC atau secara dalam talian bermula 18 Mei. Kerajaan sedang meneliti kaedah pemberian insentif kepada pengendali pengangkutan yang menggunakan trak elektrik EV sebagai usaha mengurangkan kos subsidi diesel. Menteri Pengangkutan Anthony Dok berkata, kementeriannya akan membentangkan cadangan berhubung perkara itu dalam mesyuarat pasukan petugas EV kebangsaan minggu depan. Menurut beliau, langkah berkenaan bukan sahaja membantu mencapai sasaran sifar bersih menjelang 2050, malah meningkatkan kecekapan bahan api dan mengurangkan beban subsidi kerajaan. Beliau berkata penggunaan trak EV wajar digalakkan memandangkan kos subsidi diesel ketika ini amat tinggi. Dalam pada itu, sebanyak 25,000 liter diesel bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah premis di Pandan Maran Kelang semalam. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanizam Kecik mendedahkan, tiga lelaki tempatan turut ditahan dalam operasi yang dijalankan bersama polis. Menurut beliau, pemeriksaan menemukan hos getah saluran bahan api, tangki skid, lori tangki dan tangki simpanan berkapasiti 1,000 liter. Katanya, semua suspek dipercayai gagal mengemukakan dokumen sah bagi memiliki dan membawa diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026, platform meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sektor perhutanan kepada pembangunan negara dan kelestarian alam sekitar. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perhutanan Dasar dan Perancangan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Roslan Rani, sambutan bertemakan hutan dan ekonomi itu turut mendukung hasrat kerajaan memberi kefahaman mengenai kepentingan sektor berkenaan kepada negara.
1: Hasrat kerajaan untuk memberi penjelasan dan juga pengetahuan kepada semua peringkat lapisan masyarakat mengenai kepentingan perhutanan kepada negara dan juga untuk menjaga kelestarian alam dan juga kesejahteraan alam semula jadi.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Katanya, Malaysia ketika ini masih mengekalkan lebih 18 juta hektar kawasan berhutan, meliputi kira-kira 54.4% keluasan negara. Berita seterusnya. Dapatan laporan Malaysia Economic Monitor April 2026 oleh Bank Dunia disifatkan selari dengan usaha memperkukuh agenda pekerjaan negara berasaskan kemahiran, produktiviti dan keperluan industri. Kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri A. Ramanan menyatakan, laporan itu menekankan keperluan mewujudkan pekerjaan yang sepadan dengan kemahiran, produktif dan mampu meningkatkan pendapatan rakyat. Menurut beliau, pelaburan dalam kecerdasan buatan AI, digitalisasi dan sektor bernilai tinggi perlu disokong ekosistem kemahiran lebih responsif, termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta pembelajaran sepanjang hayat. Katanya, Kementerian Menerusi Talent Corp terus memperkukuh ekosistem My Mahir bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Kutipan cukai negara tahun ini dijangka terkesan susulan peningkatan kos operasi yang dihadapi syarikat dan peniaga akibat krisis bekalan tenaga. Menurut Ahli Majlis Institut Percukai Malaysia, Harvindar Singh Chanan Singh, kenaikan kos bahan mentah, pengangkutan dan minyak dijangka mengurangkan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu.
2: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ni, pada masa ni mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat dan dijangka akan meningkat lagi. So mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak untuk syarikat-syarikat peniaga-peniaga. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Beliau berkata peluasan penggunaan sistem e-invoice dijangka dapat membantu mengurangkan impak penurunan kutipan hasil negara. Konflik Asia Barat dan krisis bekalan bahan api dijangka menjadi fokus utama mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari itu melibatkan anggota baru termasuk Iran dan Emirah Arab Bersatu. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi dan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov antara yang hadir. Menurut Kementerian Luar India, mesyuarat juga akan membincangkan isu global termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga dan kestabilan ekonomi, ekoran kesan gangguan bekalan import tenaga dan baja dari Asia Barat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin hubungan Amerika-China akan menjadi lebih baik berbanding sebelum ini. Menurut laporan agensi berita Anadolu, dalam pertemuan rasmi bersama Presiden China Xi Jinping di Beijing, Trump menyifatkan hubungan mereka sangat baik dan percaya segala kesulitan mampu diselesaikan bersama. Dalam pada itu, Presiden Xi menyifatkan Beijing dan Washington mempunyai lebih banyak kepentingan bersama berbanding perbezaan. Kedua-dua negara perlu saling membantu untuk berjaya dan mencapai kemakmuran bersama sekaligus membawa manfaat kepada dunia. Sukan. Persiapan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Philadelphia kini giat dijalankan melibatkan transformasi menyeluruh Stadium Lincoln Financial Field. Stadium rasmi pasukan NFL Philadelphia Eagles itu kini dinaik taraf dengan pemasangan padang hibrid berteknologi tinggi bagi memenuhi piawaian rasmi FIFA. Proses penukaran papan tanda dan jenama kejaran turut dilaksanakan sebelum stadium memasuki tempoh eksklusif FIFA minggu ini. Philadelphia merupakan salah satu daripada 16 bandar tuan rumah bagi kejohanan edisi kali ini. Beralih ke aksi MLS, bintang Argentina Lionel Messi menjaringkan 2 gol ketika membantu Inter Miami bangkit menewaskan Cincinnati 5-3. Kemenangan itu melonjakkan Inter Miami ke tangga kedua carta Konferensi Timur dengan 25 mata. Messi setakat ini telah menjaringkan 11 gol dan dalam 12 perlawanan MLS.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okay, susah nak cari frekuensi tengah hari begini. Cari je kami menerusi RTM Klik. Okay, cari kami menerusi RTM Klik. Layan kami menerusi RTM Klik. Cari je kami Nasional FM sentiasa di hati. Jadi sementara itu, jangan lupa juga menerusi RTM Klik ini. Nantikan Piala Dunia FIFA untuk tahun ini 2026. Jadi anda orang ramai digalakkan ya untuk muat turun aplikasi RTM Klik untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Jadi kalau susah nak cari frekuensi, cari je kami Nasional FM ini menerusi RTM Klik. Pastikan telefon tu di charge penuh dulu untuk layan kami di RTM Klik Nasional FM sentiasa di hati.

bayi lelaki berusia 7 bulan di sebuah taska di Bandar Kinrara, Puchong minggu lalu. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Farah Azura Mohamad Saad kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Wanita terbabit didakwa membunuh Muhammad Idin Fahim Muhammad Nur Syafiq pada 5 Mei lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mahkamah menetapkan 14 Julai depan untuk sebutan semula kes. Seramai 99 pendatang asing tanpa izin parti pelbagai warga negara dihantar pulang ke negara asal masing-masing semalam. Jabatan Imigresen Kedah memaklumkan proses penghantaran pulang dilakukan menerusi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Semua parti terbabit sebelum ini ditempatkan di Depot Imigresen Belantik Sik selepas didapati melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959-63. Mereka dikesan memasuki negara tanpa permit sah serta tinggal melebihi tempoh dibenarkan. Kesemua parti terbabit turut di sedara hitam daripada memasuki semula Malaysia. Kementerian Belia dan Sukan menyasarkan penyertaan 150,000 peserta pada sambutan Hari Belia Negara 2026 bermula esok hingga Ahad ini di X Park Sendayan, Seremban. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan program bertemakan Menggerak Belia itu esok pagi. Katanya beberapa pengumuman khusus untuk golongan belia turut dijangka diumumkan Perdana Menteri pada majlis perasmian nanti. Akhir sekali bola sepak. Terengganu FC TFC dijangka turun tanpa dua tongga import pada aksi terakhir Liga Super menentang Sabah FC di Stadium Likas esok. Menurut pemangku ketua jurulatih TFC, Tengku Hazman Raja Hassan, Ryan Dyson Da Costa dan Diego Landis tidak dapat diturunkan akibat masalah kesihatan. Menurut beliau, ketiadaan kedua-dua pemain itu agak meresahkan, namun pemain tempatan diyakini mampu menggalas tugas dengan baik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 2 petang. Pertumbuhan ekonomi negara bagi suku pertama tahun ini dijangka mencapai unjuran awal 5.3% atau lebih baik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, berdasarkan data terkini yang akan diumumkan Bank Negara Malaysia esok, unjuran awal dibuat sebelum ini dilihat agak konservatif. Menurut beliau, meskipun terdapat sedikit perbezaan data yang masih diperhalusi, pertumbuhan ekonomi suku pertama dijangka tidak jauh berbeza daripada anggaran awal. Seorang pengasuh didakwa di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya atas pertuduhan membunuh

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Stesen Radio Negeri RTM memainkan peranan penting menyampaikan dasar kerajaan terus kepada rakyat. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwan Ismail menegaskan penyelarasan pembangunan negeri dan negara adalah kritikal bagi memastikan kebaikan dan manfaat maklumat diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Beliau turut memuji platform media sosial Melaka FM yang kini efektif meraih perhatian hingga peringkat antarabangsa. Sementara itu, lebih 22 juta ringgit diperuntukkan dalam belanjawan negeri Melaka bagi memperkasa sektor kesihatan dalam tempoh 3 tahun. Ketua Menteri Datuk Sri Abdul Rauf Yusof berkata, usaha itu selaras dengan keutamaan kerajaan negeri untuk memperkukuh sistem perkhidmatan dan penyampaian kesihatan kepada rakyat serta kesejahteraan warga kesihatan yang menjadi tulang belakang perkhidmatan tersebut. Tiga lelaki warga Indonesia mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyeludup 69 migran di Lumut Perak. Fuadi Zahrol, 21 tahun, Sanjaya Muhammad Ferry, 23 tahun dan Adrian Syah Saril, 31 tahun didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Bandar Baru Segari pada April lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 26 Sat A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sahabat kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda atau kedua-duanya. Mahkamah menetapkan 6 Julai ini untuk sebutan semula kes. Delegasi Sekolah Rintis Bangsa Johor Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kota Puteri 2 Masai merangkul Anugerah Inovasi Idea Terbaik di Jepun. Pencapaian itu diraih pada Sidang Kemuncak Belia Jepun dan Program Pendedahan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM Antarabangsa di Universiti Osaka Koyuku. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Johor Aznan Tamin berkata, inovasi krayon mesra alam Creation berjaya memikat juri. Projek berasaskan minyak masak terpakai itu dibangunkan khas bagi menyokong terapi sensori kanak-kanak autisma. Akhir sekali, perubahan tingkah laku agresif seekor gajah jantan bernama Kelat di Zoo Tennoji Jepun disahkan sebagai fasa masaf atau turun minyak yang normal. Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping, Muhammad Akmal Dahlan berkata, dalam tempoh masaf, perubahan hormon testosteron boleh menyebabkan tingkah laku menjadi lebih aktif, sensitif atau agresif berbanding kebiasaan dan keadaan itu normal. Menurut beliau, gajah itu kini dipantau rapi oleh pasukan veterinar melalui pengasingan terkawal bagi menjamin keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Sebuah lagu daripada Dola untuk anda berani. Kenalah berani. Jangan takut-takut. Okey, apa pun, jom layan lagu ini seketika. Kejap je lagi, 3.30 minit petang, kita ada sebuah lagu retro untuk anda.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Kau ni apaan?
2: Kau okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan dekat sebuah bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru perpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Pertahanan akan menuntut ganti rugi daripada syarikat pertahanan Norway Kongsberg susulan kegagalan membekalkan sistem peluru berpandu untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menterinya Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, tindakan undang-undang terhadap syarikat berkenaan juga akan diambil kerana melanggar syarat kontrak yang dipersetujui.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lahir. Di peringkat kementerian, kita sekarang ni memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dato' Sri Mohamed Khalid turut menjelaskan tindakan itu dibuat memandangkan kerajaan telah membuat pembayaran hampir 95% daripada nilai kontrak melebihi RM600 juta. Kontrak itu melibatkan pembekalan sistem peluru berpandu surface to surface bagi kegunaan TLDM. Tambah beliau, kementerian sedang menilai beberapa sistem persenjataan alternatif bagi memastikan kesiapsiagaan pertahanan negara tidak terjejas. Usaha itu juga bagi memastikan jadual penghantaran aset pertahanan dapat diteruskan. Sebarang keperluan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielakkan ketika negara berdepan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, projek terbengkalai bukan sahaja menjejaskan pembangunan, malah menambah beban kos kepada kerajaan. Menurut beliau, antara projek yang memerlukan peruntukan tambahan ialah loji rawatan air LRA Sungai Limau di Kedah selepas kontrak asal ditamatkan tahun lalu. Katanya kerajaan meluluskan tambahan RM50 juta bagi memastikan projek itu dapat disiapkan demi menangani krisis air di Kedah. Akmal juga berkata usaha memperkemas pengurusan subsidi diesel terus diberi tumpuan bagi mengekang keterisan dan aktiviti penyeludupan ia susuran jurang ketara antara harga pasaran dan harga persubsidi.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini maka aktiviti seperti penyelundupan keterisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini perkara ini kita akan dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Beliau berkata demikian selepas melancarkan laporan pemantauan ekonomi Malaysia MEM ke-32 terbitan Bank Dunia di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Akmal turut memberitahu pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku pertama tahun ini dijangka mencapai 5.3% atau lebih baik. Kata beliau, prestasi itu dijangka menepati unjuran awal yang dibuat Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini. Menurutnya, Bank Negara Malaysia akan mengumumkan prestasi ekonomi negara bagi suku pertama 2026 esok.
2: Dari segi unjuran ataupun estimation yang sebelum ini kita kongsikan melalui Dozem, ketika itu masih ada beberapa perkara yang belum kita boleh putuskan kerana data itu ada sedikit kesenjangan. Jadi esok apabila data terkini yang diunjurkan ataupun yang sebenar pertumbuhan, jangkaan saya adalah estimation kita hari itu pun agak konservatif.
0: Katanya lagi, kerajaan terus memantau rapat perkembangan ekonomi semasa bagi memastikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh. Berita seterusnya. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat masukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini, sebuah kenderaan EV, kalau truk, EV truck ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truk biasa. So itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Beliau berkata kerajaan turut melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. 36 politeknik di seluruh negara dicadang di struktur semula bagi memastikan institusi berkenaan memenuhi keperluan industri semasa dan masa hadapan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu melibatkan penilaian semula ekosistem politeknik serta kursus yang ditawarkan. Menurut beliau, antara bidang yang mempunyai permintaan tinggi ketika ini ialah kecerdasan buatan AI, electrical dan elektronik serta semikonduktor.
4: Malaysia antara negara pengeluar semiconductor yang besar dalam dunia. Oleh yang demikian, peranan politeknik itu perlu dilihat dan ini termasuk juga dari struktur yang sedia ada kerana politeknik tidak boleh lagi berfungsi hanya sekadar di peringkat kemahiran pertengahan atau kemahiran bawah yang rendah. Ya. Tapi kita perlukan kepada politeknik yang lebih tinggi dan dapat melahirkan tenaga mahir.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Kolej Komuniti Pontian. Kemerosotan kualiti air sungai negara perlu ditangani menerusi tindakan lebih proaktif berasaskan pencegahan, penguatkuasaan konsisten dan akuntabiliti jelas. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadlallah Yusof, pendekatan reaktif tidak lagi memadai dan risiko pencemaran perlu dikenal pasti lebih awal sebelum menjejaskan bekalan air kepada rakyat. Kata beliau, penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan masa nyata, telemetri dan internet pelbagai benda IoT perlu diperluaskan bagi membolehkan tindakan lebih pantas dan berkesan. Penduduk Malaysia pada suku pertama 2026 dianggarkan meningkat kepada 34.4 juta orang berbanding 34.2 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kadar pertumbuhan penduduk bagaimanapun lebih perlahan iaitu 0.5%. Ketua Peranggawan Datuk Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, komposisi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat kepada 8%. Manakala penduduk muda berusia bawah 14 tahun pula menurun kepada 21.6%. Perkembangan luar negara. Myanmar mencanangkan hukuman mati terhadap dalang yang memaksa mangsa bekerja di pusat penipuan dalam talian. Bawah Undang-Undang Anti Penipuan Dalam Talian, pengendali pusat penipuan digital turut berdepan hukuman penjara seumur hidup. Langkah drastik itu diambil bagi mengekang sindiket penipuan internet yang semakin berleluasa. Rang undang-undang tersebut antara yang pertama dibentangkan kerajaan baharu, pimpinan ketua junta Min Aung Hlaing. India mengharamkan ekspor gula bagi hingga penghujung September depan bagi memastikan bekalan domestik mencukupi dan mengawal kenaikan harga komoditi itu. Arahan berkuat kuasa serta merta dengan beberapa pengecualian dibedarkan termasuk penghantaran yang telah diproses sebelum ini. Ia susulan kebimbangan pengeluaran gula negara terjejas akibat musim monsun disebabkan fenomena El Nino selain konflik di Asia Barat yang memberi tekanan kepada ekonomi India. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan meluluskan pembidaan penganjuran Kejohanan Sukan Orang Peka Asia Pasifik 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hingga 10 Oktober depan. Ia sebagai sokongan terhadap usaha memperkukuh pembangunan sukan inklusif selain memperluas penyertaan atlet peka di peringkat antarabangsa. Presiden Persatuan Sukan Orang Peka Malaysia, Ong Shin Ruen berkata, kejohanan itu bakal menjadi platform penting dalam memperkasa pembangunan sukan komuniti peka. Beliau yakin tuan itu mampu meningkatkan imej Malaysia sebagai destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Menurutnya, MSDEF komited memastikan segala persiapan kejohanan berjalan lancar dan teratur. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru berpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

0: Demikian tadi anda dah dengar ya, drama dalam kereta, lakonan mantap daripada rakan kami DJ Reza Zikri dan juga
1: Intan.
0: Lakonan juga yang sangat menjadi. Saya dengar pun saya geram, saya marah. Sebab lelaki tersebut berkawan dengan wanita ni hampir 10 tahun. Sampai lelaki tu dah berkahwin.
1: Awak macam terbawa
0: Saya macam geram sebab kisah ini adalah realiti. Betul. Berlaku dalam masyarakat kita, Zura. Ramai juga wanita yang berpaut kepada cinta yang mungkin saya boleh klasifikasikan sebagai palsu. Sebab lelaki tersebut, isteri dia simpan. Ini kira macam wanita kenalan dia yang berharap pada dia supaya meminang. Dia simpan juga. Dia tak nak lepaskan. Dia tamak. Dia sangat tamak.
1: Cukup Lin, jangan nekan-nekan saya.
0: Tapi Surah, kita dah ada pemenang.
1: Sebenarnya istimewanya drama dalam kereta ni, anda boleh dengarkan kami di Geng Kakak Petang saja. Tak ada di slot lain, hanya di Geng Kakak Petang. Siapa pemenangnya Lin untuk minggu ini?
0: Pemenang bertuah ialah Shohai Nizam Zam. Yang meneka jawapannya ialah B.
1: Nanti akan penerbit akan hubungi Syahrul Nizam ya. Untuk hadiah nanti. Jadi tahniah untuk anda yang mendengarkan, yang orang kata cuba komen juga untuk pilihan jawapan. Terima kasih banyak-banyak. Nanti dengarkan minggu depan apa dramanya lagi ya.
0: Nantikan ya.
1: Dan selepas ini anda akan dengarkan juga rancangan Rauda yang bertajuk Hakikat Doa di Sisi Allah oleh Ustaz Muhammad Syukri Yaakob, yang telah diterbitkan oleh Nur Azlinah Nordin. Dan rakaman Rauda ini juga telah diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media. Untuk anda semua, layan terus Geng Kakak Petang.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Pembiayaan mikro lebih 5 bilion ringgit memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Kemudahan pembiayaan mikro berjumlah lebih 5 bilion ringgit disediakan bagi tahun ini sekaligus dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan mikro di seluruh negara menerusi pinjaman sehingga 100 ribu. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, pelbagai skim pembiayaan akan disalurkan melalui agensi dan institusi kewangan pembangunan antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun Nasional dan MARA. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, institusi kewangan berkaitan telah diarahkan supaya mempertingkat gerak kerja bagi mendekati seramai mungkin peniaga kecil, penjaja dan usahawan mikro yang memerlukan sokongan, khususnya mereka yang berdepan kekangan modal. Malaysia mesti membina keupayaan ekspor yang lebih berdaya tahan berbanding terus bergantung kepada pelepasan tarif sementara Amerika Syarikat. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif global sebanyak 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan Amerika 1974 selepas Mahkamah Agung Amerika membatalkan dasar perdagangan beliau sebelum ini. Tegas beliau, bagi mengurangkan risiko susulan berakhirnya tempoh Seksyen 122 tidak lama lagi, negara ini perlu beralih kepada segmen elektrik dan elektronik yang bernilai lebih tinggi dan sukar dikantik. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 seliter dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik, pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICATS University College, Profesor Madya Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara.
1: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Abu Sofian lagi, penurunan harga diesel tersebut juga mampu meredakan tekanan inflasi negara terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan turut bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredients untuk mempelbagai sumber bekalan industri perubatan. 70% cadangan pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 memfokuskan aspek tadbir urus korporat yang baik. Menurut pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan yang perlu dititik beratkan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang, berlakunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tadbir urus korporat dan sebagainya, di situlah bermulanya perbincangan kami di pencak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi, pengurusi MARA boleh datang dan pergi, ketua pengarah boleh datang dan pergi, ahli majlis boleh datang dan pergi, tetapi institusi mesti kekal dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1 MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa JOLO tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Datuk Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan JOLO sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Berita seterusnya. Ringgit mengakhiri urus niaga hari ini dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama dan serantau, namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, prestasi itu dicatatkan di tengah petunjuk positif susulan mesyuarat antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dapat memberi manfaat kepada Washington dan Beijing. Jumlah jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim ini meningkat kepada 5 orang. Ini berikutan 2 lagi kematian dilaporkan melibatkan jemaah daripada kumpulan penerbangan KT12. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah itu menginap di Hotel Al-Kiswah dengan seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Setiawan Perak. Manakala seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang. Kedua-dua jenazah disolatkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di perkuburan Al-Sharaya. Lembaga Tabung Haji TH mengakui cabaran pengurusan haji semakin meningkat setiap tahun apabila jemaah dan masyarakat kini meletakkan harapan lebih tinggi terhadap perkhidmatan yang disediakan. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
4: Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, jemaah kini lebih berinformasi dan sensitif terhadap kualiti perkhidmatan sekaligus menuntut tahap pengurusan lebih baik. Pada musim haji tahun ini, Tabung Haji membawa 632 petugas bagi membantu operasi di Tanah Suci termasuk petugas kebajikan dan perubatan. Operasi haji kini memasuki hari ke-25 sejak penerbangan pertama KT-001. Kejayaan Tabung Haji selama lebih 60 tahun bukan dibina dalam tempoh singkat, sebaliknya hasil pengalaman panjang mengharungi pelbagai cabaran dan penambahbaikan berterusan. TH telah menerima anugerah Labaitum daripada Kerajaan Arab Saudi sebanyak 4 kali dalam tempoh 4 tahun berturut-turut sebagai pengiktirafan terhadap kualiti pengurusan haji Malaysia. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Terima kasih Amirul. Beralih ke perkembangan luar negara, pertemuan antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing membincangkan usaha menamatkan konflik Asia Barat yang melibatkan Iran. Washington berharap Beijing dapat memainkan peranan lebih aktif dalam mendesak Iran mengendurkan tindakannya termasuk berkaitan program nuklear dan kawalan terhadap Selat Hormuz. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin berkenaan bersetuju Selat Hormuz mesti kekal terbuka bagi menjamin kelancaran aliran tenaga global. White House memaklumkan persetujuan itu dicapai bersama dan disifatkan berlangsung dengan baik. Kedua-dua pihak menegaskan kepentingan laluan strategi itu mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak dan gas dunia, khususnya dari Asia Barat ke China. Sukan Badminton Masters Malaysia 2026 bergu campuran utama negara Chen Tanji Toh Iwe kini mengalihkan fokus sepenuhnya terhadap cabaran yang bakal membuka tirainya di Aziata Arena Bukit Jalil minggu depan. Pasangan yang menduduki rangkin keempat dunia itu bertekad untuk kembali mempamerkan prestasi terbaik selain mahu menghadiahkan keputusan membanggakan buat para penyokong tempatan apabila beraksi di gelanggang sendiri. Akhir sekali, menjelang kejohanan dunia berbasikal trek remaja UCI 2026 di Belgium Ogos ini, pelumba berbasikal trek remaja negara Sauda Hasbullah menyasarkan untuk memecahkan rekod dunia sekali lagi. Atlet berusia 18 tahun itu berkata fokus utamanya adalah untuk mara ke pentas akhir dalam semua acara selain mencatat masa terbaik khususnya dalam acara 1 km ujian masa. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembiayaan mikro lebih RM5 bilion memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. 8 hingga 12 malam juga akan bertemankan anda. Saya Aizan Azam. Seperti biasa, salam kenal bagi yang masih belum mengenali diri ini. Dan juga untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Saya akan mainkan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 pada waktu ini. Sebelum saya nak tunaikan 3 permintaan lagu daripada sahabat-sahabat yang saya sayangi, saya nak kongsikan juga Amaran Ribut Petir. Seperti biasa, hujan lebat yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah, iaitu di kawasan Baling, Kulim dan juga di Bandar Baru, manakala di Perak, di Kuala Kangsar, Kintar, Kampung

terpapar di Batang Padang dan juga Mualim. Di negeri Kelantan dijeli tanah merah Macang, Pasir Putih, Kuala Krai dan juga Gua Musang, termasuk juga di negeri Pahang iaitu di Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raup, Jerantut, Bentong dan juga di kawasan Maran, di Sarawak, di Kapit dan juga Belanga, Bintulu dan juga di Limbang. Manakala di Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan juga di Sandakan. Ini merupakan amaran sehingga pukul 1 pagi nanti, Jumaat 15 Mei 2026. Jadi berhati-hatilah pada mereka yang berada di kawasan yang saya sebutkan nanti kan, di mana mungkin berlakunya ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Bersiap sedia kalau boleh, kalau tiada apa-apa aktiviti di luar, kekal sahaja di dalam rumah supaya tidak berlaku kejadian yang tidak diingini. Semoga dipermudahkan segala urusan kita, dan saya nak tunaikan permintaan daripada sahabat kita yang tak sabar nak dengarkan lagu-lagu pilihan bersama mereka dimainkan di National FM. Antaranya pilihan daripada budak lawa yang mistik. Wow, nama Facebook ni ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar. Lagu pada kumpulan EYE, Namamu Kini Menjadi Sebutan. Dan seterusnya juga bersama dengan Abang Sadin, Sadin, Sadin. Nama, tiga nama kena sebut ya. Nama beliau yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM. Lagu daripada Azina Aziz, Wajahmu Di Mana-Mana. Lagu yang ditulis pada tahun 1981 yang akan turut menghiburkan anda nanti. Dan juga sekarang ini saya tunaikan permintaan daripada antara pendengar kesayangan kami iaitu Siti Salwa yang berada di Baling, Kedah. Ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Ini lagu daripada kumpulan Search, Cinta Buatan Malaysia. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM.

0: Nasional Malam, 8:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Masih lagi bersama dengan Pilihan Bersama 2.0 di Nasional FM, sentiasa di hati. Itu tadi lagu pilihan daripada sahabat kita Simon, pernah di situ nama Facebooknya. Lagu daripada Air Supply, Goodbye, menghiburkan anda. Dan saya nak tunaikan juga dua permintaan untuk waktu ini bersama dengan pilihan daripada Marsha Saleh, yang juga antara pendengar setia Nasional FM yang juga berada di TikTok Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan sokongan kepada kami. Lagu yang ingin beliau dengarkan malam ini daripada Sheila Abdul, Mungkinkah. Dan juga sekarang ini terdengarkan pilihan daripada Azmi Azman, yang ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga mereka yang mengenali diri beliau. Lagu daripada kumpulan Headwind, Segalanya Mungkin. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu pilihan bersama 2.0 yang telah diminta dan juga telah dihiburkan dengan pelbagai, yang kata pelbagai jenis lagu yang mengimbau kenangan, juga lagu yang membuatkan kita terfikir berkenaan dengan kehidupan, juga lagu-lagu yang membuatkan kita terbayang mungkin kekasih lama ataupun orang yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Baik, sebelum saya tunaikan permintaan lagu yang seterusnya, saya ingin kongsikan juga negasi berita menerusi berita.rtm.gov.my. antaranya, langkah tangani isu vape zombie diumumkan dalam masa terdekat, di mana Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan berkaitan vape, terutamanya berhubung penyalahgunaan dadah ataupun dadah zombie menerusi penggunaan vape dalam masa yang terdekat ini. Dan isu vape sistem terbuka seperti botol, pot dan juga cartridge mendapat perhatian berterusan KKM dan juga agensi penguat kuasa. Kebimbangan tentang pengubahsuaian atau pencampuran vape ini dengan bahan tertentu termasuk juga dadah sintetik. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia juga akan menubuhkan jawatan kuasa khas untuk meneliti aspek perundangan dan juga kesan kesihatan penggunaan vape. Untuk seterusnya, pembiayaan mikro lebih 5 bilion diperkasa usahawan. Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluaskan akses bantuan kepada peniaga kecil dan juga usahawan mikro supaya tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Perdana Menteri mengarahkan agensi pembiayaan mikro di memperluaskan akses supaya tiada peniaga kecil ataupun usahawan mikro tercicir daripada menerima bantuan. Kerajaan menyediakan pembiayaan ini lebih daripada 5 bilion tahun ini dan juga manfaat kepada lebih 400,000 usahawan, pembiayaan sehingga 100,000 dengan kadar serendah 3%. Dan hebahan dan juga penyampaian maklumat mesti dilaksanakan menerusi secara lebih agresif dan juga menyeluruh supaya tiada yang tercicir. Itu di antara ringkasan daripada berita.rtm.gov.my. dan untuk berita yang selanjutnya juga anda boleh terus dengarkan nanti berita utama 11 malam. Baik, saya nak tunaikan lagu daripada pilihan daripada rakan-rakan kita, antaranya daripada Syang Wira yang juga buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ingat lagu daripada kumpulan UK, Pahit Akan Manisnya. Seterusnya, kita akan bersama dengan kumpulan fotograf Di Alam Fana Cinta. Wow, lagu yang begitu popular di sekitar tahun 90-an. Pilihan daripada Putra Borneo yang ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Dan sekarang ini kita bersama dengan Kalam Band, Di Lamun Rindu, pilihan daripada Najib Muhammad yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM, ditujukan buat semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sebelum kita ke utama 11 malam, saya akan tunaikan dua permintaan lagu. Ini lagu daripada kumpulan Slam, Kurnia tajuknya, pilihan daripada Hafid Ibrahim, yang ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Dan juga sekarang ini kita hibur bersama dengan Nur Kumalasari, lagu yang berjudul Mata, daripada Ahram bin Ahmadal yang berada di Sabah, buat semua rakan pendengar setia Nasional FM.

Misi Sumut Flotila ke Gaza masuk fasa akhir. Pembiayaan mikro RM5 bilion, lebih 400 ribu usahawan terima manfaat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: 11.14 minit malam untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Kembali lagi bersama dengan saya Aizal Azam dalam Pilihan Bersama 2.0 di Nasional Malam. Seperti biasa, saya akan tunaikan permintaan daripada rakan-rakan kita yang buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Dan esok harinya juga anda boleh buat lagi pilihan lagu dalam Pilihan Bersama 2.0. Setiap hari kami akan tunaikan permintaan anda daripada pukul 9 malam sehingga ke 12 tengah malam. Dan untuk anda, saya nak tunaikan tiga permintaan hari ini juga bersama dengan Nur Azila, juga antara pendengar setia Nasional FM. Malam ini beliau inginkan lagu daripada Siti Nordiana, Terus Mencintai, lagu yang ditulis pada tahun 2017. Dan seterusnya juga bersama dengan Hidayah Mulyani binti Ali Ida, inginkan lagu daripada Sukses, Kejam tajuknya. Wow, begitu kejam kan, nak tahu kenapa? Boleh tanya tuan punya badan. Dan sekarang ini kita dengarkan pilihan daripada Abang Ainul Jaffar ataupun Abang AJ kita. Ini kan lagu daripada nyanyian Nash, Zahir Tak Terucap. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Siti Nadiana terus mencintai. Terus menghiburkan anda dengan pilihan bersama 20.00 untuk waktu ini di jam yang terakhir. Dan saya tunaikan juga permintaan daripada sahabat kita. Kalau boleh saya nak tunaikan semua permintaan lagu yang ditujukan kepada saya kan di Facebook Nasional FM. Tetapi masa mencumburui kita. Tapi saya akan cuba tunaikan dengan sehabis baik. Seperti saya akan tunaikan permintaan daripada Siti Musliha yang berada di Pekan Pahang. Ingat lagu daripada nyanyian Malisa, Rapuhnya Cintamu. Dan juga bersama dengan sahabat kita di Facebook Nasional FM, ini dia Juana Ahmadi. Ingat lagu daripada nyanyian Ziana Zain, Puncak Kasih. Lagu yang ditulis untuk pada tahun 1997. Dan sekarang ini kita bersama dengan nyanyian daripada Adam, pilihan daripada Muhammad Zainal Rashid yang berada di Kuantan Pahang dengan tajuknya Haruskah. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Hai, masih bertemankan Hani Mne di sini. Geng burung hantu. Pagi ni dengan mood riff kita yang garang, kita kasih mood padu lagu-lagu rock yang buat kita semangat. Tapi ingat, angguk kepala boleh, jangan sampai terlajak tekan minyak pula. Fokus di jalan raya tu, jangan laju-laju. Biar lambat, asal selamat. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk hiburan anda. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Thank you everybody. Listening to Nasional FM.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Peruntukan awal sebanyak RM100,000 diberikan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presiden 14-1 yang terbakar lewat petang semalam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata bantuan itu diberi bagi tujuan kerja-kerja pembersihan awal selepas siasatan oleh bomba selesai. Hari ini, bahagian pengurusan sekolah harian akan mengadakan sesi psikososial bersama warga sekolah untuk mengingatkan tentang langkah-langkah keselamatan di sekolah. Usaha membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS giat dilakukan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOM. Ia bagi meningkatkan keupayaan pengurusan perniagaan mereka supaya dapat menikmati manfaat daripada pelbagai dasar dan kemudahan pembiayaan yang disediakan oleh kerajaan. Menterinya Steven Sim berkata usaha itu dilaksanakan menerusi agensi di bawah kementerian seperti Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dan Amanah Ikhtiar Malaysia EIM termasuk melalui inisiatif Power Up 10K. Permohonan subsidi yuran pembelajaran autisme 2026 dibuka semula bermula 15 Mei hingga 15 Julai 2026. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, inisiatif itu bertujuan meringankan beban kewangan ibu bapa dan penjaga dalam memastikan anak-anak autisme mendapat akses pendidikan serta intervensi awal yang berkualiti. Menerusi hantaran di media sosial rasmi JKM, pemohon yang layak akan menerima bantuan kewangan secara one-off sebanyak RM1,000 seorang. Orang ramai boleh menghubungi atau hari terus ke pejabat JKM daerah yang berhampiran. Maklumat rasmi boleh didapati di media sosial serta portal rasmi JKM. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan melancarkan Pelan Strategik MAWIB 2026-2030 sebagai panduan pelaksanaan yang lebih menyeluruh dan berfokus. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, ia akan memperkukuh peranan MAWIB dalam membantu masyarakat mendepani cabaran masa depan yang semakin kompleks termasuk krisis tenaga global yang tidak menentu. Menurutnya, kerangka pelan itu telah menggabungkan dasar Kerajaan Madani dan Rancangan Malaysia ke-13. Dua lagi jemaah haji Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci menjadikan 5 kematian dilaporkan pada musim haji kali ini. Lembaga Tabung Haji TH